0: Ispod mjeseca što sja. Damir Keđo, pripremamo sad sljedeću pjesmu, a vi nas slobodno nazovite na 210-810, malo prokomentirajte što radite, gdje ste, šta ste, možete i naravno, to je sekundarno bilo, ali glasajte za skladbu, za izvođača koju, ili izvođačicu ili grupu koju... koji je vaš onako pretendent ili za koga preferirate. A u međuvremenu, evo, završila je skladba našeg Damira Keđe sa pjesmom Ispod mjeseca. Koje je to mjesto? Sad je Znaj, Jure Brkljića i Dino Petrić. To, ili Petrić?
1: Sedmo.
0: Smo na pola.
1: Dečki, ćete jedan vic na početku te pjesme. Kaže, kupio Mujo dva konja, imao problem, nije ih mogu raspoznati koji je koji. Pa išao kod Hase po savjeti. Govori, Haso, odreži jednom uho. I ovaj dođe doma, odreži jednom konju uho, ali nakon nekog vremena konji se potukli i ovaj drugi ostao bez uha. Ovaj problem opet kod Hase. Haso kaže, ništa, sad odreži jednom rep. Odreži ovaj jednom rep. Poslije dva dana opet se konji potukli, opet ovaj drugi ostao bez repa i opet ih ovaj ne raspoznaje. Otišao on kod Hase, on govori, Haso, sad ću ja doći kod tebe. Dođe i glede sad muje Haso, ta dva konja, a govori Haso, znaš šta, meni se čini da ovaj bijeli viši.
0: Da. Lako tako. Znaj, Jure Brkljača i Dino Petrić, ili Petrić, na sedmom mjestu današnje top 12. A vi slobodno nazovite 210-810.

Milano istodobno su se pripremali zajednička marende fritajom od puževa. Za djecu su pripremljeni oslikavanje lica i izrada balona u obliku puževa. U 10 sati započela je štafeta u kojoj su natjecatelji evo puževu kućicu nosili u žlicu. Zatim u zajednici Italijana Armando Capolicchi od 9 do 12 sati i ponovno večeras od 18 do ponoći bit će otvorena izložba slika Il mio mondo, Galezano e il mare Antonija Leonardelija. U istom prostoru u 17 sati počinje kreativna radionica za djecu. Posjetiteljima od 9 do 11 i naravno 17 do 20 sati biti će otvorene galižanske crkve Svetog Justa, Svetog Roka, Svetog Antona i bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Večernji dio fešte počinje u 18 sati nastupom limene glazbe grada Vodnjana i zajednice Italijana Vodnjana. Nakon toga slijedi tradicionalne igre među kojima su dakle karigado, utrka vozila na balinjerama koja kreće sa trga Toro, te penjanje na zamašćeni stup poznato kao Albero della Cucagna. Program se potom seli na rukometno igralište. U 20 sati počinje plesna večer, nastup grupe Del Boysa, slijedi Superstar Show zamišljen kao scenski glazbeni pop rock spektakl, dok prodaja palente s puževima počinje u 21 sat i 45 minuta. A što drugo reći nego uživajte.